Yan kwaso amo mpa ya ma ya mama ne ya mama ma. Ne ya ma friend nyina. Awurade mfa ne nsanka wo nyina. Wo nyina wo ye japade anyame de wo wado. Nsam ni chafa bi ya wo won. Ya pimfo nyina shewrade nsa wa fo ye funa urade mfa ne nsa nka no mo ho ba Dr. Opokuware Hospital ewo dan soma asoma snet nyame onshira Dr.

0: Ekondi Kavakosa. Yajudi Era. Yajudi Yajin Kwapa. Yajudi Abambofo. Yajudi. Yajudi. Now 2 minutes and the Wadi. In the name of Jesus. Counselor Bumpai. Bumpai. Bumpai.
1: Asafo Yehowa anopeye da wase.
0: Elele mo Stephen.
1: Papa seye tumi kasa eya aseda.
0: Make up atas.
1: Ni aye tumi yenyina ya aseda. Eda fofra wa cheye eya aseda. Enu ti ye ni ahwefo ni etiefo de akomakro ni adwenkro. Papa ye de ye husa hye tumi na se. Anopeye ni aye sere wo ne se. Ohene ma tumi na edi. Ma tumi na edi wo ye fie mu. Ma tumi na edi wo ye nwuma ye mu. Ma utumi nedi wa ya bra bom. Ma utumi nedi ewa mafra ya uwa mwenem. Ma utumi nedi wa ya meya woko school imo. Papa ma utumi nedi. Ye bra ya huwase isha wadu mwase. Ye bra ya huwase isha wonsemu. Ewa di fayesie. Faye kra ya huu me ya bra bosie unyu nase. Ye di omai gana isha wonsa. Papa ma utumi nedi. Papa emuni pahuduo. Ejuma ye fuwa wawa wani ejuma. Ma wutumi no ena ye di. E radi ya sra wuse nenso. Wahine ya bawe nimu. Ya wawo ota kru yeso. Papa di ya upeno kasafawa kuemu. Ni ya upesuwa kama wonka. Eti ye fuwa shefuwa mpimpe mbawe nimu. E radi ma wutumi nedi wa ankra nkrebi ya brabo. Ye jiwudi. Ye ni msani ya yebesre no ube ye. Enunti anopei. Kasatre ye. Ye bie ya ajri ya kumemu. Ya sra wuse wura kasa. Na umaye tiyo. Ya da wasinya mibu wafo. Sawa ma wutumi ede diwa ye mu. Ewa ya jimu kwa, eni ya radi Yesu di muna ya bompaye. Amen.
2: Amen.

Nonsia bo ewa dum 106.3 insura 104.5 ya fili to memu. Eni ama hudoso wa manfo ya mamu wadro. Ya mama kwa ba wiasi nyina nyumire nonsia kasi yebo neke teni yesi mkumia nyumire yi ayede ebremu. Nsabu nanko nko basa di abu abu wanu ube kasi yenyi bako anami yenu mfiri webasa ebe kachereo. Se abitana wa batana biwa. Ene diokano ya tipa nzuye mfa. Wee.

basa kaseɛ ne no nam so no de gye yɛ e pia watu amene mu na urade ade na basa ne kwanye na basa ne nyina de ketua bi ne kan ah come on una we pia wo sin na ye kwa ya basa ngetengeti kwa se timi de jenkrofo na ya mi abasa eh ya mi abasa prophet someone na na amote we ye a latest one or the aba wa kire nyankopon ye adom a you are saying e launch wo e wo YouTube. Listen to some of this song from Prophet.